Rut raru di me standard, pëjnë undër suke kektik. Vërt firva kërmet vat fotos, tërse virve t'spyll e kvet. Më te i falang smart qika, bëjqë rëstunum pëse tetik. Si te keke, virë në mybol, se virën oso që tërbe.